0: Zagreb, ne hoću breži Rigen, a dolu kevasu ljubu. Na pite kažo ljubov, ti svih da skazale njet. Nije bilo bez opasno, tak kak breži smatrel. I mjeju tože čustvo, na kanječni Sibirjak. Ne hoću breži Rigen, a toliko vas ljubu.
1: Do svidanja, mio ljubov.